0: Dobro jutro, želi vam vaš radio Feral. Feral.
1: Naravno, dobro jutro, želim vam vaš radio Feral, mi jesmo tu, ali postoje neke vanredne situacije kada eto, ne možemo da se javimo tačno u 7 sati, ali tu jesmo. Dobro jutro vam želim iz studija Radio Feral, danas je srijeda, 10. junski dan tekuće 2026. godine. Što se temperature tiče, trenutno je u Kalesiji 17 stepeni Celzijusa. Više voleti neće, ne bi se noćas duša ova. Hoće li danas biti nekog osvježenja, vidjet ćemo kasnije, ali u svakom slučaju jutarnji program Radio Feral tu sa vama uz servisne informacije i druge informacije potrebne za jutro. Ja se nadam da ste svi protekle noći se naspavali, odmorili, negdje smo na sredini ove radne sedmice i da ste spremni za ove današnje radne obaveze.

Dakle, što se tiče vremenske prognoze, danas u Bosni umjereno oblačno, u Hercegovini sunčano, poslije podnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretaće se između 11 i 17, a dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Kada je riječ o biometeorološkoj prognozi, prijepodnevni sati će biti ugodniji od nastavka dana kada će se pod uticajem vrućeg i sparnog vremena kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja i glavobolje.

0: nas. Begel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
1: Dobro slušaj sada. 175/65 R14.

0: ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
4: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chipi chips 250 grama Frank 2.45. Voćno vino 330 ml Summersby 1.70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
5: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
0: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
3: Radio Feral Marketing.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program. Vijesti.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovat će na sastanku šefova diplomatije procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Sofiji na poziv ministrice vanjskih poslova Republike Bugarske Velislave Petrove.
2: Ministri će razgovarati o jačanju regionalne saradnje, sigurnosti, stabilnosti i evropskim integracijama zemalja jugoistočne Evrope. Ovogodišnji skup održava se pod motom Zajednički kompas za stabilan, siguran i održiv region, 30 godina regionalnog vlasništva i evropske aspiracije, čime će biti obilježena i 30. godišnjica postojanja ove regionalne inicijative. Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi je važna regionalna platforma pokrenuta sa ciljem jačanja povjerenja, dobrosusjedskih odnosa i stabilnosti. Njegova misija obuhvata unapređenje sigurnosti, političke atmosfere i ekonomskih veza, te saradnju u oblastima demokratije, pravosuđa, razvoja ljudskih resursa i borbe protiv ilegalnih aktivnosti i terorizma. Pored Bosne i Hercegovine, članice su Albanija, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Rumunija, Srbija, Slovenija, Turska i Kosovo. Iz Ministarstva vanjskih poslova naše zemlje saopćeno je kako će sastanak biti prilika za razmatranje dosadašnjih rezultata regionalne saradnje, ali i definiranje budućih prioriteta za stabilniji i sigurniji region. Za Federalni radio, Majda Alić.
0: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto

0: Sarajevo će predvoditi sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Predstavnik konzorcija logistika Bosne i Hercegovine Velibor Peulić.
1: Konzorcija logistika Bosne i Hercegovine očekuje da sada unutrašnje probleme koje imamo u Bosni i Hercegovini da rješavamo na način, a to su rasterećenja poslovanja transportnih kompanija, kao i naravno pokretanje konačne priče o rasterećenju trošarina koje se u drumskom transportu. Očekujemo da imamo izjednačene nivoe koje se od kantonalne, entitetski tako dalje kad su pitanju rasterećenja u smislu zajedničkih dnevnica, koordinaciju inspekcija koje trebamo učiniti na nivou Bosne i Hercegovine, budući da je Republika Hrvatska sa Bosnom i Hercegovinom napravila velike iskorake, znači sporazum koji je potpisan je u stvari omogućilo 5 novih BIP prelaza, što će svakako rasteretiti robne tokove privrede Bosne i Hercegovine. E sad, znači, prema tome unutrašnji problemi koje mi imamo u Bosni i Hercegovini sad su došli na red. Mi još uvijek nemamo status da smo izvoznik, već nekako drugačije se tretiramo, iako preko 90% svih prihoda ostvarujemo izvozom usluge o prevozu. Zatim nijedna trošarina još nije pokrenuta u smislu rasterećenja i ono što očekujemo je jedan integrisani saobraćeni sistem koji može faktički se naći u dijelu koji će faktički objediniti sve nivoe vlasti kad je u pitanju drumski transport. E sada, ostaje također veliko da unutrašnje pitanje reorganizacije kad je u pitanju uprava za indirektno neizravno oporezivanje, način kako se odlučuje i tako dalje.
0: Vlada Tuzlanskog kantona i tamošnji sindikat doktora medicine i stomatologije postigli su sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. Radi očuvanja zdravstvenog sistema kantona, vlada je ponudila prijedloga koji je prihvatio samostalni sindikat u postupku mirenja, te će u narednim danima biti potpisani sporazum o koeficijentima za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste. Budući da će zahtjevi biti ispunjeni, predstavnici sindikata potvrdili su da će prekinuti štrajk koji su pokrenuli 18. maja. Iranska revolucionarna garda saopćila je rano jutros da je pokrenula masovne raketne napade na ključne američke vojne baze širom Bliskog istoka, što predstavlja dramatičnu eskalaciju sukoba. Prema zvaničnom saopćenju Teherana, glavna meta bila je američka zračna baza u Jordanu. Ovaj žestoki napad Irana uslijedio je samo nekoliko sati nakon što je američka centralna komanda izvela odbrambene zračne udare na južni Iran u blizini strateški važnog Hormuškog moreuza. SAD ih je pokrenuo kao odmazdu na obaranje njihovog jurišnog helikoptera i bespilotne letjelice iznad Hormuza.
2: Vrijeme. U Bosni će biti umjereno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 26 do 31 na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti mogući i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
3: Dobro jutro, želim vam...

0: najbolja od svih Kofi Kafa.
1: I da vidimo kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama naše općine. Iz policijske stanice Kalesija dobili smo informaciju da nije bilo narušavanja javnog reda i mira, krivičnih djela kao ni saobraćajnih nezgoda. Što se tiče radarskih kontrola, danas dvije od 11.30 do 12.30 u Vukovijama Donjim i u Kalesiji Gornjoj od 16.30 do 17.30.

Što se tiče odvoza komunalnog otpada, danas su to, kao i svake srijede, naselja Zate, Sranjci Donji, Rinci Gornji, zatim Miljanovci, Dubnica Gornja, do Riječice i Biljevac i robne kuće Centar.

naravno iz UKC-a i ovoga jutra informacija iz odjela porodilišta da je u protekla 24 sata rođeno 11 beba, 6 dječaka i 5 djevojčica. Roditeljima čestitamo, bebama želimo sretan i dug život.

8 sati 33 minuta, bilo bi to sve za ovo jutro u nastavku reklamne poruke. Nakon toga emisija iz Naftalina. Svima vama želim ugodan i uspješan ovaj 10. junski dan tekuće nam 2026.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Lovačko društvo Sprečaka Lesija obavještava stanovništvo općine da je od mjeseca juna 2026. godine otvorena lovna sezona na određene vrste divljači te redukcija brojnosti štetočina u lovištu koja traje do 14. februara 2027. godine. S tim u vezi apeluje se na stanovništvo općine Kalesija na smanjen i oprezni intenzitet radova na poljoprivrednim imanjima, kretanju kroz šume prilikom ubiranja gljiva te sve druge bespotrebne aktivnosti u vrijeme lova članova lovačkog društva, kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice po stanovništvo. Također se apeluje na poljoprivrednike da prilikom košenja i obrade poljoprivrednog zemljišta obrate pažnju na divlje životinje, te po mogućnosti koriste plašilice za iste, kako ne bi došlo do stradanja i hvatanja mladunčadi, pogotovo srneće divljači. Stanovništvo se upozorava na oprez u pogledu puštanja i vakcinisanja kućnih pasa koji bi mogli biti uništeni ako se bez kontrole kreću po lovištu. Lovačko društvo će pratiti stanje u lovištu preko svojih organa i poduzimati određene mjere u pogledu zaštite divljači i imovine, a svakako će nastaviti saradnju sa stanovništvom općine. Lovačko društvo Sprečaka Lesija. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: 035-808-342
1: i 062-384-552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
0: Još jedna velika sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama, cijena snižena na 3,80 maraka. Sok Frovita Dunja 1,5 litar, super cijena 2 marke. Croissant Vanelli i pistacija Multipak 6 komada 2,90 maraka. Keks Paris Original 300 grama samo 2,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i pasta za zube Vademecum White 75 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 1,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 6. do 12. juna. Baš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vrijeme je za prvi pregled vijesti Radio Feral iz čijeg sadržaja izdvajamo. Ljekari u Tuzlanskom kantonu prekinuli generalni štrajk. Od 1. jula očekuje se novo povećanje penzija. Tuzlanski kanton označava košnice. Objavljen konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola. Vrijeme danas umjereno oblačno, poslije podne mogući lokalni pljuskovi. Generalni štrajk doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu, koji je započeo 18. maja, zvanično je okončan nakon što je na sastanku predstavnika sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona i vlade Tuzlanskog kantona postignut konačan dogovor. Kako je saopćeno iz sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, nakon više

dvodnevnih pregovora usaglašeni su stavovi pregovaračkih timova, te je potpisan sporazum kojim su ispunjena dva ključna zahtjeva sindikata. S obzirom na to da su sporna pitanja riješena, donesena je odluka o povratku u redovan režim rada na svim klinikama, domovima zdravlja i zavodima u Tuzlanskom kantonu. Iz sindikata su poručili da će doktori medicine i stomatologije nastaviti pružati zdravstvenu zaštitu građanima u punom kapacitetu. Od 1. jula u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se novo usklađivanje penzija u skladu s izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Riječ je o drugom usklađivanju penzija u ovoj godini, nakon što su penzije povećane 1. januara. Prema očekivanjima, julsko usklađivanje moglo bi iznositi između 5,8 i 6%. To znači da bi povećanje bilo obračunato na julsku penziju, koju će penzioneri dobiti u augustu. Konačnu odluku o procentu povećanja treba donijeti Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a nakon toga potvrditi i vlada federacije. Na području Tuzlanskog kantona uskoro će početi proces označavanja košnica jedinstvenim identifikacijskim brojevima u okviru projekta koji realizuje Savez pčelara Tuzlanskog kantona s namjerom unapređenja evidencije pčelarske proizvodnje i povećanja povjerenja potrošača u domaće proizvode. Predsjednik Saveza pčelara Tuzlanskog kantona Senad Hođić izjavio je da je izrada numerisanih pločica već započela, dok će njihova podjela pčelarima biti organizovana tokom naredne sedmice putem lokalnih udruženja. Na svakoj košnici će biti zakucana pločica sa posebnim brojem, rekao je Hođić. Prema njegovim riječima, novi sistem označavanja olakšat će i terenske kontrole, jer će nadležni inspektori moći odmah utvrditi tačan broj košnica na određenoj lokaciji, što bi trebalo doprinijeti sprečavanju eventualnih zloupotreba i višestrukih prijava. Podaci Saveza pokazuju da je tokom prošle godine na području kantona registrovano 380.900 košnica, ipak procjene ukazuju da je njihov stvarni broj osjetno veći. U toku je upis u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona koji će trajati do 19. juna za gimnazije, umjetničke, tehničke i stručne škole. Drugi upisni rok planiran je od 17. do 19. juna također za gimnazije, umjetničke, tehničke i stručne škole, dok se treći upisni rok odnosi na učenike 9. razreda osnovne škole koji su upućeni na popravni ispit u avgustovskom roku, kao i na učenike koji se ne upišu u prvom i drugom upisnom roku. Oni se mogu upisati u srednje škole od 22. juna do 31. augusta, ali samo u škole koje nakon drugog upisnog roka ne prime planirani broj učenika. Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura kretat će se od 11 do 17, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

0: kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovnog.

150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1, troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Mmm, kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061.

0: 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica Cafe Coffee, Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu Pržionice Cafe Coffee Kalesija posluje i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim coffee kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee, Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Coffee, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska, ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
0: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Radio Feral.
1: Čuj Aljo Sokole, tako pjeva Munir Fijuljanin Muki, a uz ovu pjesmu sretan rođendan sinu Alji želi otac Mirsad i majka Imka. Neka je sa srećom.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pezića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od

0: robota i Belamioniksa najavljujemo veliki teferići i koridu.
1: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za osmake, putem iza robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
0: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
1: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
0: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Jara.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da znaci ili svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferić i koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
4: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Za moje tri sina u Njemačkoj, Brajku, Damira, Mičku, pjesma od Ćane, Nije lako biti žena, od slušateljke Have.

0: Slobodno prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
1: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
3: 10:56, posljednja muzička želja, Amela Zuković, Vratit će se tebi sve za društvo u Banovićima. Dakle, ovo je posljednja muzička želja, toliko u ovom druženju, naredno je od 13 do 14 sati uz kolegu Mirzu, a svima vama ja želim ugodan i uspješan ovaj 10. junski dan.

0: nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
3: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
3: i 062 384 552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: DOO Živinica.

0: predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine Safudin Čengić izjavio je za federalnu televiziju da je formirana radna grupa koju čine predstavnici sindikata, udruženja poslodavaca i federalne vlade, te stručnjaci iz oblasti prava i medicine, a koja je posvećena problemu u oblasti zdravstvenog osiguranja i bolovanja. Prvi korak je usvajanje pravilnika, dok je za septembar najavljen i nacrt novog zakona. Prema njegovim riječima, cilj novog pravilnika jeste jasnije definiranje odgovornosti svih učesnika u procesu odobravanja i kontrole bolovanja. Naglasio je da se predloženim dokumentom ne ograničava pravo radnika na bolovanje, nego uvode mehanizmi za utvrđivanje eventualnih zloupotreba.
1: U ovom trenutno, kako se primjenjuje, imamo veliki broj bolovanja za koje se smatra da nemaju podlogu u tome u stvarnom zdravstvenim problemima kod pojedinaca. I ono što je vrlo bitno, što želim da naglasim, a to je da pravilnik ni u jednom segmentu ne zadire u prava osiguranika, odnosno ostvarenje prava na bolovanje u slučaju spriječenosti za rad. Ono što je najbitnija stvar jeste da je ovim pravilnikom praktično data jasna odgovornost svakom od učesnika i na kraju krajeva data mogućnost da prvostepena i drugostepena komisija na jedan poseban način utvrđuju opravdanost spriječenosti za rad, a s druge strane daje mogućnosti poslodavcu koji sumnja u opravdanost bolovanja, odnosno zloupotrebe bolovanja, da može podnijeti, odnosno pokrenuti zahtjev za vanrednu kontrolu.
0: Pravilnik je komentirao i Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata.
2: Kad smo dobili određene inicijative vezano za bolovanja, da se sa 42 dana spusti na 15 dana, apsolutno mi to nismo htjeli prihvatiti na način da bolovanje se smanji na ovaj način. I vjerujte, kroz jedan dobar razgovor, kroz pregovore, uskladili smo pravilnik jedan koji je definisao određene stvari, pogotovo se tiče i radničkih prava i se tiče tog bolovanja. Da određene osobe, mi stvarno štitimo prava radnika, ne neradnika, nego oni stvarno koji su na bolovanju, da oni imaju pravo na bolovanje i da ako bude potrebe ovim podzakonskim aktom, pravilnikom, da se riješi određena pitanja se tiče određenih doktora, da mogu dostaviti određene izvještaje, informacije poslodavcima, zbog čega je neko na bolovanju 20, 25 dana, 30, prije nego što ta osoba ode na komisiju, poslije 42 dana ide na komisiju i komisija onda utvrđuje ono stanje kako je. I ono što jeste uloga naša, da smo uspjeli to dogovoriti, da je vođeno jako dobro razgovori, pregovori i da smo uskladili na zadnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća pravilnik i dali saglasnost i resorno ministarstvo zdravstva, oni bi trebali sad u narednom periodu da na vladu prezentiraju taj pravilnik, da se on usvoji i da on bude u primjeni.
0: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto u Sarajevu će predvoditi sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Predstavnik konzorcija logistika BiH Velibor Pegović.
3: Konzorcij logistika Bosne i Hercegovine očekuje da sada unutrašnje probleme koje imamo u Bosni i Hercegovini da rješavamo na način, a to su rasterećenja poslovanja transportnih kompanija, kao i naravno pokretanje konačne priče o rasterećenju trošarina

0: koje se u drumskom transportu. Očekujemo da imamo izjednačene nivoe koje se od kantonalne, entitetski i tako dalje kad su pitanju rasterećenja u smislu zajedničkih dnevnica, koordinaciju inspekcija koje trebamo učiniti na nivou Bosne i Hercegovine, budući da je Republika Hrvatska sa Bosnom i Hercegovine napravila velike iskorake, znači sporazum koji je potpisan je u stvari omogućilo 5 novih BIP prelaza, što će svakako rasteretiti robne tokove privrede Bosne i Hercegovine. Mi još uvijek nemamo status da smo izvoznik i ono što očekujemo je jedan integrisani saobraćeni sistem koji može faktički se naći u dijelu koji će faktički objediniti sve nivoe vlasti kad je u pitanju drumski transport.
1: Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo razmatrati odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u vezi sa odlukom pokretanja postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.
2: Narodna skupština Republike Srpske 26. maja je usvojila deklaraciju o zatvaranju OHR-a. U dokumentu je istaknuto da Narodna skupština zahtjeva od Vijeća sigurnosti UN-a da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zatvara OHR.
1: Svijet. Sukob na Bliskom istoku koji opasno prijeti globalnoj stabilnosti i antimigrantski nemiri koji potresaju britanske gradove, dvije su ključne teme koje su u proteklim satima uzrmale svjetsku javnost. Dok Teheran koordiniranim raketama, udarima na Behrine i Kuvajt i Jordan šalje otvoren ultimatum Washingtonu i njegovim regionalnim saveznicima, hiljadama kilometara sjevernije ulice Belfasta i ostatka Velike Britanije gore u masovnim antimigrantskim protestima izazvanim napadom nožem u Sjevernoj Irskoj.
3: Iran je pokrenuo koordinisane zračne udare na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Teheran tvrdi da je riječ o odmazdi za američke napade kod Hormuškog morajuza. Sjedinjene države su te udare ranije opravdale obaranjem helikoptera Apache. Iransko ministarstvo vanjskih poslova oštro je sudilo američke napade, nazvavši ih grubim kršenjem suvereniteta. Teheran je uputio upozorenje susjedima da će meta biti sve zemlje koje ugoste američke snage. O odlučnosti Irana govori i saopštenje njihovog ministarstva vanjskih poslova.
2: Iranske oružane snage nanijele su veliku štetu američkim bazama i imovini u regiji, koja je poslužila kao izvor ovih napada. Iran neće oklijevati da ponovo direktno cilja mjesto odakle dolaze napadi.
3: Istovremeno s vojnom, Teheran je pokrenuo i brzu diplomatsku ofanzivu prema Turskoj i Saudijskoj Arabiji. Ipak najveće iznenađenje stiže iz Vašingtona. U jeku tenzija, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država, J.D. Vance, izjavio je za CBS News da je američka administracija veoma blizu postizanja historijskog sporazuma s Iranom. Vance je optimističan da bi dogovor mogao biti postignut već naredne sedmice ili u predstojećim mjesecima, a svakako prije američkih parlamentarnih izbora na polovini predsjedničkog mandata u novembru. Prema njegovim riječima, cilj je trajan sporazum koji je ekonomski dobar za Sjedinjene Države i koji dugoročno rješava pitanje iranskog nuklearnog programa. Masovni antiimigratski protesti i nemiri buknuli su širom Velike Britanije. Povod je napad nožem u Sjevernoj Irskoj za koji je optužen 30-godišnji državljanin Sudana. Maskirani ljudi pale automobile, autobuse i kuće dok zvaničnici oštro osuđuju nasilje. U Belfastu su zabilježeni najteži incidenti. Tamo su grupe maskiranih muškaraca tjerale porodice iz domova. Prva ministrica Sjeverne Irske Michelle O'Neill upozorava da se napad koristi za širenje mržnje.
4: Napad u sjevernom Belfastu bio je gnusan i pogrešan, no postoje opasni pokušaj da se to iskoristi za ciljanje i napadanje nevinih ljudi koji ovdje samo pokušavaju živjeti, raditi i podizati svoje porodice. Rasizam, zastrašivanje i nasilje su pogrešni gdje god se dogodili.
3: Britanski premijer Keir Starmer napad je nazvao mučnim i poručio da država ima nultu toleranciju za nasilje na ulicama. Pomoćnik načelnika lokalne policije Ryan Henderson pozvao je na smirivanje tenzija dok je ministrica pravosuđa Naomi Long poručila da maskiranim nasilnicima nije mjesto na ulicama. Osumnjičeni muškarac je u pritvoru i danas bi se trebao pojaviti pred sudom. Policija naglašava kako trenutno nema dokaza da je napad povezan sa terorizmom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,8 stepeni, koji je ranije ove sedmice pogodio područje na jugu Filipina, porastao je na 45, dok

0: Spasilački timovi nastavljaju potragu za 17 nestalih osoba. Nacionalno vijeće za smanjenje i upravljanje rizicima od katastrofa saopćilo je da je 487 osoba povrijeđeno. Papa Lav XIV. Blagoslovit će novi toren Bazilike Sagrada Familije u Barceloni i predvoditi misu u čuvenom, još nedovršenom remek dijelu arhitekte Antonija Gaudija, koje je sada najviša crkva na svijetu. Papina posjeta Barceloni u okviru sedmodnevnog boravka u Španiji poklapa se sa 100. godišnjicom smrti Gaudija, koji je preminuo 10. juna 1926. godine, nakon što ga je udario tramvaj dok je išao na molitvu.
1: U Vitezu se obilježava 33. godišnjica ratnog zločina nad 8 djece u naselju Podgradina. Udruga za čuvanje sjećanja na djecu žrtve rata Osmica organizira komemorativni program.
0: 10. juna 1993. oko 20 sati i 45 minuta, tokom primirja sa položaja Armije Republike Bosne i Hercegovine, ispaljena je minobacačka granata kalibra 120 mm, koja je pala nedaleko od grupe djece koja su se bezbrižno igrala. U napadu je ranjeno 6 djece. Na sudu Bosne i Hercegovine 25. maja ove godine počelo je suđenje optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Optužnicom se terete zapovjednik 325. Brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Mensud Keleštura i njemu podređeni zapovjednik brigadne artiljerijske grupe Hazim Jošarević.
1: U Zenici je u toku međunarodna konferencija pod sloganom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva, posvećena izradi zajedničke strategije za zdravlje i budućnost novih generacija. U okviru konferencije potpisan je memorandum o saradnji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstva obrazovanja. Direktor instituta Muamer Mandra i pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez.
2: Mogu da kažem da služba za školsku higijenu unutar instituta vrši nadzor nad više od 40.000 djece i mladih na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona. U proteklom periodu oni su izvršili brojne preglede i sluha i vida i lokomotornog sistema. Ovaj dokument, odnosno ovaj memorandum nam je izuzetno važan iz razloga što ovim zajednički planiramo preventivno zdravstvene aktivnosti, zatim edukacije, istraživanja i promociju zdravlja unutar škola.
3: Izuzetno je bitno da sektor obrazovanja od onog predškolskog, školskog i zdravstvo tijesno surađuju. I to ne samo kroz ovakve edukacije, nego kroz jedan kontinuitet saradnje, kroz razvoje kurikuluma, kroz razvoje edukacija i to ne samo djece, nego i roditelja i oni koji rade sa djecom.
1: Sindikat radnika komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona upozorava na kritično stanje u Mostaru kada je riječ o odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada, naglašavajući da problem prijeti prerastanjem u kolaps komunalnog sistema.
0: Iz sindikata ističu da građani i mediji sa pravom svakodnevno ukazuju na sve veći broj prepunjenih kontejnera, neuređenih odlagališta i nagomilanog smeća na gradskim ulicama, ali podsjećaju da najveći teret ove situacije snose upravo komunalni radnici na terenu i deponiji. Smatraju da su radnici postali žrtve loših odluka unutar mostarskog komunalnog preduzeća, koje prolazi kroz procese reorganizacije i političkih podjela. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić javno je optužio vijećnike koalicije za Mostar da preko rukovodstva javnog preduzeća deponija Mostar namjerno usporavaju proces prihvata otpada, koristeći komunalnu krizu kao sredstvo u političkim obračunima.
1: Kultura. Jedan od najdugovječnijih kulturnih događaja u Bosni i Hercegovini je festival Slovogorčina. Od 24. do 26. jula ponovno će pretvoriti Stolac u mjesto susreta književnosti, muzike, umjetnosti i kulturnog nasljeđa.
0: Gorčin Dizdar, predsjednik upravnog odbora Fondacije Slovogorčina, podsjeća da festival traje duže od pola stoljeća, te da je nastao 1971. nakon smrti Maka Dizdara. Nekoliko entuzijasta i ljubitelja njegove poezije okupilo se na nekropoli Stečka Radimlja i organizovalo recital njegove poezije njemu u čast, rekao je Dizdar. Iza tog okupljanja razvila se manifestacija koja je danas jedan od najznačajnijih književnih i kulturnih festivala u zemlji.
1: Sport. Prve grupe BH navijača već su doputovale u Toronto, čime počinje njihovo veliko okupljanje.

0: je pred utakmicu na svjetskom prvenstvu.
1: Svi oni dolaze sa istim ciljem, a to je pružiti gromoglasnu podršku našim reprezentativcima na otvaranju velikog takmičenja. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igra u petak protiv domaćina Kanade s početkom u 21 sat.
2: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Vrijeme. Stiže na oblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove, a od petka opet sunčano. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature izmjerene u 11 sati.
1: Bjelašnica 14 stepeni, Banja Luka, Ivan Cedlo, Prijedor, Sanski most i Sokolac 22, Tuzla 23, Drvar, Livno, Sarajevo i Srebrenica 24, Bijeljina, Gradačac i Zvornik 25, Trebinje 29 i Mostar 30 stepeni. Danas će u Hercegovini biti pretežno sunčano, a u Bosni umjereno oblačno. Poslje podne široma Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena.
0: Hvala na pažnji.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Damir Šimić i Dubravka Piplica.
3: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.
4: Dvanaest sati i 18 minuta, poštovani slušalci, nakon informativnog programa Federalnog radija, nastavljamo dakle sa programom iz studija Federalnog radija. Još jednom vas srdečno pozdravljamo i pozivamo da budete i u drugom dijelu dana uz program Federal radija. Srijeda je 10. junski dan tekuće godine, lijepo vrijeme u Kalesi, 27 stepeni Celzijusa. A poslije podne meteorolozi širom Bosne najavljuju lokalne pljuskove sa grmljavinom. Mi svakako druženje nastavljamo sa dobrom muzikom, marketinškim porukama. U 13 sati na programu je i emisija muzičkih želja. Sa vama Mirza, ugodan ostatak dana.

0: Radio Feral Marketing. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal

0: @gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099.

0: Radio Feral Marketing. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
3: Kupujte na Pepko način.
4: Široki izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
3: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
4: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesiji.
3: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
4: Osjetite kvalitetu.
3: Uživajte u cijeni.
5: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo sire damer ili gauda melona kilogram 9,95, hrenovke budi sa sirom 150 grama marku 65, čokolada Riki 300 grama 5,40, gazirani sok Coca-Cola 1,25 litara marku 85. Vaš robot.
6: Neđe ti nešto taj auto, a?
7: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
6: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
8: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Radio Feral Marketing.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama, plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1, troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije.

0: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk živi.

0: Opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsa.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj Koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora Koride, Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferić i Koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
3: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljnije

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: veće od 74,20, 205/55 R16 veće od 82,60, 225/45 R17 veće od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro.
2: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila.
2: Domaćica si svaka čast.
3: Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevlodin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinica.
4: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Još jedna velika sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama, cijena snižena na 3,80 maraka. Sok Frovita Dunja 1,5 litar, super cijena 2 marke. Croissant Vanelli i pistacija Multipak 6 komada 2,90 maraka. Keks Paris Original 300 grama samo 2,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i pasta za zube Vade Mekum White 75 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 1,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 6. do 12. juna. Baš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Jara.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH Safudin Čengić izjavio je u plenumu federalne televizije da je formirana radna skupina koju čine predstavnici sindikata, udruženja poslodavaca i federalne vlade te stručnjaci iz oblasti prava i medicine, a koja je posvećena problemima u oblasti zdravstvenog osiguranja i bolovanja. Prvi korak je usvajanje pravilnika, dok je za rujan najavljeni nacrt novog zakona. Cilj pravilnika jeste jasnije definiranje odgovornosti svih sudionika u procesu odobravanja i kontrole bolovanja. Predloženim dokumentom se ne ograničava pravo radnika na bolovanje, nego uvode mehanizmi za utvrđivanje eventualnih zlouporaba. Pravilnik je komentirao i Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata.
3: Ono što je najbitnija stvar jeste da je ovim pravilnikom praktično data jasna odgovornost svakom od učesnika i na kraju krajeva data mogućnost da prvo ste

0: stepena i druga stepena komisija na jedan poseban način utvrđuju opravdanost spriječenosti za rad, a s druge strane daje mogućnosti poslodavcu koji sumnja u opravdanost bolovanja, odnosno zloupotrebe bolovanja, da može podnijeti, odnosno pokrenuti zahtjev za vanrednu kontrolu.
1: Mi stvarno štitimo prava radnika, ne neradnika, nego oni stvarno koji su na bolovanju, da oni imaju pravo na bolovanje i da ako bude potrebe ovim podzakonskim aktom, pravilnikom, da se riješi određena pitanja se tiče određenih doktora, da mogu dostaviti određene izvještaje, informacije poslodavcima, zbog čega je neko na bolovanju 20, 25 dana, 30, prije nego što ta osoba ode na komisiju, poslije 42 dana ide na komisiju i komisija onda utvrđuje ono stanje kako jeste. I ono što jeste uloga naša, da smo uspjeli to dogovoriti, da je vođeno jako dobro razgovori i pregovori i da smo uskladili na zadnjoj sjednici ekonomsko-socijalnog vijeća pravilnik i dali saglasnost i resorno ministarstvo zdravstva, oni bi trebali sad u narednom periodu da na vladu prezentiraju taj pravilnik, da se on usvoji i da on bude u primjeni.
2: Sindikat radnika komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona upozorava na kritično stanje u Mostaru kad je riječ o odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada. Naglašavaju da problem prijeti prerastanjem u kolaps komunalnog sustava. Smatraju kako su radnici postali žrtve loših odluka unutar poduzeća koje prolazi kroz procese reorganizacije i političkih podjela. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić javno je optužio vijećnike koalicije za Mostar da preko rukovodstva javnog preduzeća Deponija namjerno usporavaju proces prihvata otpada koristeći komunalnu krizu kao sredstvo u političkim obračunima. Španjolski servis za brzu dostavu Glovo odlučio je obustaviti poslovanje u Bosni i Hercegovini od sredine kolovoza. Glovo posluje u BiH od 2021. godine, kada je preuzeo lokalnu platformu Donesi. Od tada je dostavljao hranu i proizvode u većim gradovima poput Sarajeva, Banja Luke, Mostara i Tuzle. Glovo se u priopćenju obvezao na pomoć zaposlenicima te ispunjavanje financijskih i zakonskih obveza prema partnerima. U Vitezu se obilježava 33. obljetnica ratnog zločina nad osmero djece u naselju Podgradina. Udruga za čuvanje sjećanja na djecu žrtve rata Osmica organizira komemorativni program. 10. lipnja 1993. oko 20 sati i 45 minuta tokom primirja s položaja Armije Republike BiH ispaljena je minobacačka granata kalibra 120 mm koja je pala nedaleko od skupine djece koja su se bezbrižno igrala. U napadu je ranjeno šestero djece. Na sudu BiH 25. svibnja ove godine počelo je suđenje optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Optužnicom se terete zapovjednik 325. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Mensud Keleštura i njemu podređeni zapovjednik brigadne artiljerijske grupe Hazim Jašarević. Ministri vanjskih poslova procesa suradnje u jugoistočnoj Europi odobrili su u Sofiji izvješće Vijeća za regionalnu suradnju i pozdravili rad te organizacije. Na sastanku je obilježena 30. godišnjica postojanja procesa, a sudionici su se osvrnuli na 30-ljeća regionalne odgovornosti, dijaloga i suradnje. Popodnevni samit šefova država i vlada procesa suradnje u jugoistočnoj Europi bit će posvećen jačanju regionalnog jedinstva radi izgradnje stabilne, sigurne i održive budućnosti.
3: Svijet.
2: Europska unija trebala bi raspraviti mogućnost ograničavanja dijela prava glasa budućih članica bloka i stvoriti više zaštitnih mehanizama za vladavinu prava, predlaže 5 zemalja članica Unije. U zajedničkom dokumentu Njemačke, Francuske, Nizozemske, Belgije i Luksemburga predloženo je uvrštavanje opcija u buduće pristupne sporazume, uključujući novi mehanizam za nadzor i zaštitnu klauzulu, kojom bi bilo omogućeno donošenje mjera u slučaju ozbiljnog nazadovanja u područjima poput demokracije i slobode tiska. Europska unija bi trebala imati mogućnost privremenih prijelaznih ograničenja prava glasa za nove države članice, a osobito gdje je potrebno jednoglasje, predloženo je u ovoj inicijativi. Iran je pokrenuo koordinirane zračne udare na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Teheran tvrdi da je riječ o odmazdi za američke napade kod Hormuškog tjesnaca. Sjedinjene države su te udare ranije opravdale obaranjem helikoptera Apache. Iransko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo američke napade, nazvavši ih grubim kršenjem

0: kršenjem suvereniteta. Teheran je uputio upozorenje susjedima da će na meti biti sve zemlje koje ugoste američke snage. Vlada SAD-a donirala je spasiločku dizalicu za helikoptere oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Električna konzolna dizalica važan je dio opreme koja se koristi za spašavanje osoba u nesrećama. Američka vlada opremu je donirala Ministarstvu sigurnosti BiH, koje ju predalo Ministarstvu odbrane. Zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak kazao je kako je ova donacija, ukupne vrijednosti gotovo 352 tisuće dolara, značajan doprinos jačanju sposobnosti Bosne i Hercegovine da reagira na prirodne i druge katastrofe.
1: Njena primjena bit će od posebnog značaja u akcijama spašavanja i evakuacije tijekom poplava, gašenje šumskih požara, traganja i spašavanju u teškim dostupnim područjima.
0: U Zenici se održava međunarodna konferencija pod sloganom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva, posvećena izradi zajedničke strategije za zdravlje i budućnost novih generacija. Potpisan je memorandum o suradnji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-Dobojskog kantona i resornog ministarstva. Direktor instituta Muamer Mandra i pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez.
2: Mogu da kažem da služba za školsku higijenu unutar instituta vrši nadzor nad više od 40.000 djece i mladih na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona. U proteklom periodu oni su izvršili brojne preglede i sluha i vida i lokomotornog sistema. Ovaj dokument, odnosno ovaj memorandum nam je izuzetno važan iz razloga što ovim zajednički planiramo preventivno zdravstvene aktivnosti, zatim edukacije, istraživanja i promociju zdravlja unutar škola.
3: Izuzetno je bitno da sektor obrazovanja od onog predškolskog, školskog i zdravstvo tijesno surađuju. I to ne samo kroz ovakve edukacije, nego kroz jedan kontinuitet saradnje, kroz razvoj kurikuluma, kroz razvoj edukacija i to ne samo djece, nego i roditelja i onih koji rade sa djecom.
4: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i dalje trenira u Torontu, gdje će u petak 12. ovog mjeseca duelom sa selekcijom Kanade otvoriti takmičenja u grupi B svjetskog prvenstva kojem su domaćin Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. A sve počinje sutra prvom utakmicom na ovom mundijalu koju će u Mexico City-u igrati Meksiko i Južna Afrika. To je duel prvog kola A grupe. Pratimo prijateljske i pripremne susrete nogometnih reprezentacija u oči mundijala. Saudijska Arabija, Senegal 1-1, Argentina, Island 3-0, Irak, Venezuela 0-2, Kina, Tajland 0-0, Kambođa, Hong Kong 2-0, Armenija, Moldavija 1-1, Kongo, Chile 1-2, Mađarska, Kazahstan 3-1. Između ostalih, pred nama su susreti Engleska, Kostarika, Portugal, Nigerija, Pakistan, Afganistan, biram samo neke utakmice. A ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Parnu je odigrala 1-1 sa selekcijom Estonije, meč posljednjeg 6. kola grupe C1 kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu naredne godine. U drugoj utakmici Litvanija-Lihtenštajn 2-0, Litvanija je tako osvojila konačno prvo mjesto, Bosna i Hercegovina je druga, a Estonija treća i svi su sa po 11 bodova. Naš birani tim tako je ostao bez promocije u B ligu i baraža za svjetsko prvenstvo. Večera ćemo imati priliku ispratiti treći meč finalne serije play-offa za prvaka regionalne košarkaške ABA lige. Protivnici su Partizan i Dubai, bit će to njihov prvi ogled u Beogradu. Prethodna dva kao domaćin je dobio Dubai, a večerašnji počinju u 19 sati. Domaćin je iza sebe u polufinalu ostavio gradskog rivala Crvenu zvezdu, a gost Podgoričku budućnost. Noć pred nama donosi i četvrti susret finalne serije play-offa NBA i košarkaške lige. New York će ponovo biti domaćin San Antoniju, za prvu se loptu bore u 2 sata i 30 minuta iza ponoći. New York vodi 2-1 u seriji, a obje pobjede zabilježio je kao gost. 105-104 i 105-95. San Antonio je smanjio prednost protivnika, također u gostima 115-111. Večera će se planetarna atletska elita okupiti u Oslu. Glavni grad Norveške će

0: ugostiti šesti miting sezone Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Organizator se pohvalio da će na spisku učesnica i učesnika imati 7 olimpijskih prvaka, 12 prvaka svijeta i ukupno 70 osvajača medalja na ovim takmičenjima. Prve će na borilište izaći bacačice kugle u 18 sati i 42 minute, a posljednja takmičenja će biti trke na 400 metara prepone u obje konkurencije. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjerena do pretežita na oblaka. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uvjetovat će kišu i jače pljuskove diljem zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar umjeren, na momente pojačan, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Damir Šimić.
3: FM 100.4 MHz.

0: 2,60, 225 kroz 45 R17, već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
3: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
2: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
3: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
2: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslinica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
3: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etnoavliju.
2: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
3: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
2: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
3: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
2: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
3: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
2: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
3: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
2: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
3: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etnoavliju Mačkovac.
4: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
5: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
5: Titanic Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Vrijeme je da uredite svoj dom iz snova. Mamić vas poziva na shopping days.
5: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
6: Čekamo vas!
7: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, margu 95, tomi majoneza 280 grama, 2,95, tjestenina melona 400 grama, 0,80, Milka biskviti 2,95, vaš robot.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Sad je 16 sati, slušate Feral radio. U Kali se trenutno 30 stepeni, ima malo i oblaka. Svoje srce stavim, al ne vrijedi svoju ljubav nekom. A sutra, odnosno u četvrtak, u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno, u jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu, jače pljuskove širom zemlje. Lokalno s kišom i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na jug do 20, a najviša dnevna između 17 i 23, na jugu do 28 stepeni. A dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Budite i dalje uz vaš Feral radio. Idemo sa muzikom, naravno i marketinškim porukama.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti radija Feral. Nova tragedija na gradilištu u Živinicama. U dva dana poginulo dva radnika. Tužilaštvu TK predat izveštaj protiv 11 osoba zbog nedozvoljenog držanja oružja. Čengić o novim pravilima za bolovanja u Federaciji BiH. Poslodavac će moći zatražiti vanrednu kontrolu. Prvačićima u Tuzlanskom kantonu danas završava školska godina. Sutra u Bosni i Hercegovini kiša i jači pljuskovi širom zemlje. U Živinicama je i danas došlo do tragedije na gradilištu na kojem je prilikom pada poginuo jedan radnik. Policijskoj stanici Živinice danas je prijavljeno da je jedna osoba pala sa visine sa objekta u izgradnji. Na mjesto događaja upućena je patrola policije i policijske stanice Živinice, navodi iz prijave su potvrđeni, a dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice je na mjestu događaja konstatovao smrt muške osobe, zaposlenika firme koja je izvodila radove na objektu, kazala je glasnogovornica uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić. O događaju upoznat dežurni kantonalni tužilac koji je izašao na mjesto događaja. Podsjetimo, u Živinicama se i prije dva dana dogodila identična tragedija kada je drugi radnik također stradao na građevini. Sektor kriminalističke policije MUP-a TK dostavio je kantonalnom tužilaštvu TK izveštaj protiv 11 osoba osumnjičenih za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. 6 osumnjičenih osoba predato je u nadležnost kantonalnog tužilaštva TK. Oni će danas biti ispitani, nakon čega će postupajući tužilac najvjerovatnije općinskom sudu u Kalesiji predložiti određivanje pritvora. Pretresi su po nalogu tužilaštva i uz naredbu općinskog suda Kalesija obavljeni jučer na više lokacija u Kalesiji i Živinicama, te u saradnji sa MUP-om RS-a na području Bratunca, Šejkovića i Osmaka. Tokom pretresa pronađena je i oduzeta određena količina vatrenog oružja, municije, eksplozivnih sredstava i dijelova oružja, kao i mobilni telefoni i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem krivičnih djela. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije BiH pokrenulo je reformu sistema zdravstvenog osiguranja s fokusom na rješavanje dugogodišnjih problema i zloupotreba bolovanja. Prvi korak je usvajanje novog pravilnika, dok je za septembar najavljeni nacrt potpuno novog zakona. Prema riječima predsjednika Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH Safudina Čengića, osnovni cilj novog pravilnika jeste uvođenje reda i jasnije definisanje prava i obaveza svih učesnika u lancu, od pacijenata, osiguranika, preko ljekara i komisija pa do samih poslodavaca. Najveća novina

odnosi se na mogućnosti koje dobijaju poslodavci u borbi protiv lažnih bolovanja. Poslodavac će, ukoliko sumnja u zloupotrebu, moći zatražiti vanrednu kontrolu opravdanosti bolovanja. Provjera će se moći zahtijevati kako tokom trajanja samog bolovanja, tako i nakon što se radnik vrati na posao. Svi oni koji zloupotrebljavaju bolovanje moraju se zapitati, jer u budućnosti to više neće moći raditi na način na koji su radili do sada, oštar je Čengić. Dok će pravilnik donijeti brza rješenja za kontrolu, ista radna grupa već uveliko radi na izradi potpuno novog zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH. Rok za završetak prvog nacrta je 1. septembar. Ministar obrazovanja i nauke TK Ahmedomirović donio je odluku kojom se nastava za učenike prvog razreda osnovnih škola na području TK završava danas, 10. juna. Kako je navedeno u odluci, školska 2025-26. godina za prvačiće završava se bez obzira na realizovani fond nastavnih dana ili nastavnih sati propisan nastavnim planom i programom. Odluka je stupila na snagu danom donošenja i dostavljena je svim osnovnim školama na području TK. Time je i zvanično okončana školska godina za najmlađe osnovce u Tuzlanskom kantonu. Za kraj vijesti informacije o vremenu, sutra u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarna temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jug do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
4: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
4: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
4: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
4: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
3: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
4: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-09.

0: dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesi Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Ara.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Ponudi je i pasta za zube Vademekum White 75 ml koju u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 1,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 6. do 12. juna. Baš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Za zvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojke.
1: I to nije sve. U Poliklinici Okr Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni

Iznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulaz na vrata.

u Fel Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Fel Plastik, Bukovije Gornje, pored široke piste. Ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com.

Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su i to trebate znati. Kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-993.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesi Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet, dakle 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Već od 74,20, 205/55 R16, već od 82,60, 225/45 R17, već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili

0: reklame.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

Radio Feral FM 100.4 MHz.

slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.